0: جلال و برپا میگن اب نره فقط شبا دور زندان صبح فقط نور ببینی و صاحب فصا باید کف درباز بودم آجی فنشفن بود لطیش پرواز دیوارای نراش هاشمی و غنبار قریبی موزی رو کسی درختا هر فصل سرماست
1: سر برفا
0: سر برفا آجی سقوط از دل این حادث و بور ولی این خونه پر حادث هست من این خونه ها میام یا آشخال که حال خوب یا آشخال که حال خوب میخواست یارو گوی تره گو میخوره هرکی میگن و بلدتش ولی بیا تاریکی شاید کسی نبینتت تو کسافت خرقیم مثل دیروز تو هر جا میشه پخشیم توی سطح شهریم دوه روی تقویم مسابقه هست منم هر روی ماست روی صورتم آره هر جا میرم در جا میزنم شمعه بارده که سرپا میشم من هیچی ندارست من سرش حاجه هاست ولی تو رو ناموست این حال بدم و هیچ جایی نزار بذار بمونه بینمون کلمه ها وارث صبر فکرمون تش طبیعیه بزنی

0: که نفسش میگیره تو قفس میمیره بالاش چیدن شغلی چلداش میشه که زمین گیر میگن حالا برپا میگن اب نره فقط شبا دور زندان صبح فقط نور میبینی و صاحب فسا باید کف درباز بودم آجی فنش من میدون تیش پرواز میبارای هاشمی و غنبار قریبی موزی و کسی بیرختا هنو فصل سرماست
1: سوره برفا

سره گو میخوره هرکی میگن و بلدتش، ولی بیا تاریکی شاید کسی نبینتت. تو کسافت خرقیم مثل ویروس، تو هر جا میشه پخشیم، توی سطح شهریم، دو روی تقویم مسابقه هست. منم هر روی ماست روی صورتم، آره هر جا میرم در جا میزنم شمای وارده که سرپا میشم. من از این چی ندارست، من از سر شاجه هاست، ولی تو رو ناموست این حال بدم و هیچ جایی نزار. بذار بمونه بینمون کلمه ها وارث صبر فکرمون، تش طبیعیه بزنی در بریم، ولی میدونم و میدونم جفتمون. تش نصیب من و تو پوشیه سیاهیه، دیگه حسابی کی به کیه، دیگه میلاد نکس میگیره با چه همه مردیم. توی دالونای مرگ شاید همه گمشیم.